Najveći uspon ovog tjedna ima Olivia Rodrigo i single Drop Dead, 10 pozicija prema gore.